0: buy everything with this.
1: Này nhau, nó mở hậu tay cái trà rốt cho nhà nhau.
2: Thế
1: có gặp nó bị chàng nhà lúc gặp lại à? Ấm sợ nếu mà yếu bị chàng được cái đây nhớ nhập lại á, cái số đuôi.
2: Ấy, nó sẽ khu dập lên dây mà đe